تحمل آدم به خاطر این عذر باز هم بیشتر بشود. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارشون میگیرد.

0: در بندر خرد و خراب لنگه هنوز صدای جنگ مدام موج می آید با صخره‌های ساحل بیجاشو. کندوی امن جاشوی دریای فارس امروز جولانگه باد است. بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک. باد خبیث جن سوار بر مرکب سپید موج در خشک شاخه درخت یا تاریکی سوراخ متروک گور پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند و نفرین شدگان باد کافری جن در جنوب بسیار. لنگه را بادها ویران کرد. نفوس لنگه یک روز 70,000 بود. در 13 خاکستان بزرگ لنگه امروز حتی شور هم نمی روید و زن شوی مرده بر خاک شوهرش گل کاسه چینی نثار می کند و چراغ نفتی بی نفت به یاد روشنایی.
1: Thank you.

0: معلومه چی میشه. بریم یکی از درخشان
1: حسن درخشان چونکی موسیل بین ما هست
2: دیگه هم های فضان بیشتر گفته بشه
0: یک کچه بهیم
2: یک
0: کچه بهیم
2: یک کچه
1: بهیم یک
0: حسن حسن بیشتر
1: زد من کاملا
2: اگر او سوا همون ده نریم خانه خواهی چی دارن؟ دیگه ما جان غیر ما توریم وقت نباید دیگه شد
1: فیلم میگرم